mokgono wa ka o ne a re ho nna Tau haije joang a a la he ka la pakatse la efe ka pa efeng Tau haije joang ere ko kope wena mo mamedi e motle ka jeno tshwana le Tau o se ke wa ipea tlase ka lebaka la tlala ka ga dikamano tsa lerato ka pa dikamano tsa setswalle re ya batseba re ya ba bona tsa tsile tshabalele dikelang hona le batho ba ipea ntla sa gatello ka lebaka la tlala ya setswalle ya dikamano tsa lerato motho sa itse ke tla shwela hona ding ska ba ietsa nthwe tshwana le Tau la e ka lapa jwang kapa jwang e ke ke ba ja jwang

jele ke nako ya o gawana hle mogotsi wa ka ke tlo ke nna ke mo ka pine e monate ya maiza yena o re rhythm of love fitlela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswa.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelo.

0: kamano le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, Jong re keteke kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo. Fatsa roma mela lena neola re kaofela ka moqebelo le sonta ha ho renya

wena mmamadi wa tshebeletso ya lesedi a re nna ke maratonge motsho moratuwa a re keteke lerato tshebeletsong ya lesedi a ko mobitse gore ngwana ka dilo stofo maredi maredi wa limpopo.

ba roetsang seponono ba re lesedi FM oetsa jwang kena ke konserete ya mahala mamereetsebelo tswa lesedi e tlang go wena go tlhe molenteng kena ke mpho ya pele tswang motimo masebohudi e tlang go wena jale ke tlongka mpho ya bobedi yena mpho e ke e bapalang e tswa pelong yaka e tla go wena ke fa mamereetsebelo tswa lesedi a reng e motshomoratua nna ga ke na motho ga ke na letho ke itsamala ke le mong ke yalo ko tseya o se ka tshwenyega ntate majabajaba o na le wena

Amedi ereke khonye esolta se solo selebo kwa go ya fatama kwa tsia mekhleng ya igasa ka lehlabathe ya dihlaba ka dikholo a kitsele ganello e kabanya le se kabanye le dipowana bana e ka dihlaba ya dikhalla moswang ka mpe antetse sa mesosungelo shimele mesi mehlano pele go ra ya pele ke batlang utlo rena o hokae o na le boma tsang fera antetse sa 086 000 3084 ka nkano ra pele ke tlo otla ka pina metsosungwe re shimele mesi mehlano pele go ra ya bobedi ke wa njwetsa wa ntsebisa mo rena meraro ya hao ya letsatsi la sontahana e eme jwane ska ba fetwa mamedihle 87.7 le ba jalo 106.6 at www.lcdfm.co.za DSTV channel 806 as ABC Plus.

0: hozo nchaba santate ke wa marume wa mamedi wa tshebelo tsa lefemo ka dipitso ke ditshepela ge ha mamelo ponto ya selebo ha mamelo
1: Hey!